0: Terima kasih kerana mekali siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu engko ne.
3: Allahu akbar.

Penempunan demangnya bulan Ogos 2024, sekemuan kadai tak bandaraya Kota Kinabalu, nyak nunedion baku plastik tak pengguna. Dubungan koe, kempen mo bakul teh atau telu bi dalam caran lek dewan bandaraya Kota Kinabalu sebagai usaha ngurangan pengguna.

0: Paring kuanangan am.
1: Xie xie.
2: Terima kasih.
3: Thank you.
2: Bon si kau.
4: Ketua dan.
3: Terima kasih.
5: Mak sukul.
6: Paring kuanangan maluai tojo rakun. Ulun onda monsoi ama pasau guang. Maluai mindaku paring kuanangan. Gagamano ulun ragini oko. Indalum takau mindaku ra paring kuanangan. Kabalura indangan no sangan.
7: Allahu akbar, Allahu akbar.

Ya, temen aku 8 menit apa gulu lumang toko mai jam dah toko mata lu mai ditidati ke selimbahan. Kami kami anda tarap pipira menit. Timpuku papa ni di sining sining dat lain akaun sikahan ku mado kayu. Adit mamaso dat tu manu di ti ke selimbahan dat toko. Kebisa nang anda tu tuang ku maditi Romzi Mulyati. Amanta dat Singapore ponsiko memaso dat umano di tiga selimbahan atau kau itu Kelvin Baske nagi ponsiko kapisa nangan dat tuang Kelvin paman ku po lembuso pasan pasan dit pinatahak ada kayu datino jam dat aku matalu pupusai toko po iti apa bayan dat poponi sinding sinding kalangadan dit kerohian da kayu. Iti sumusut isa sinding dat laid man tadi Julius Kasim iti kiusak at tamaw kaditikin ako kinangot ako.

Nakapanday ikaw kya, itaka mabuli mambala amon makakito ra kurita, mampajamol ra udara ra lisun maitom, atan ondo balon takaw. Batikin number flat ru kurita no, batikin atan kya salinut kapam jenis ru kurita, batikin intok nasawkan, batikin aribulan amasa nakarampot ra kurita, napainkwal ra lisun maitom am gambaron. Atarin bala no ra jabatan alam sekitar negeri Sabah, aras 4, Blok E, Bangunan Kompleks Pejabat Kerajaan Persekutuan, Jalan UMS Sulaman, 88450 Kota Kinabalu, Sabah. Nombor telepon 0-4-66-66. Nombor fax 0-4-66-33. Hotline 0-00-22-22. Amnayuk ra laman web www.doe.gov.my. Niakra saluran rasmi aduan pencemaran alam sekitar i aduan. Amun Melayu taipon iaduan.doe.gov.my/iaduan. Amun Pro English taipon iaduan.doe.gov.my/iaduan/open.